0: 96.9 La Caliente. Con el bueno, la mala y el feo. Es la trampa.
1: O sea, Patricia.
2: No, mija, no, es nomás una amiga.
1: ¿Sabes qué? Te vas mucho tu madre, te largas.
2: No, oye, mija, oye, no me hagas eso.
1: Sí.
2: Por favor, oye, no me corras.
1: A las 12 encontré en la mucho, calle.
2: Mija. ¿Tú crees que yo te voy a cambiar por alguien más?
1: 19 años a la chica. De amante cambiaste esta. Primero con esa vieja y ahora con Patricia.
0: La trampa, solo aquí. El bueno, la mala y el feo. De 5 a 10 de la mañana, en 96.9, La Caliente.
3: Para inmigración.
4: Por las deudas del IRS.
5: Le debo $37,000 al IRS.
4: El IRS tiene el poder de embargar su salario, su cuenta bancaria y poner gravámenes sobre su propiedad. Civic Tax Relief puede ayudar a protegerlo del IRS.
5: Civic Tax Relief me representó contra el IRS y al terminar no le debía nada al IRS.
4: Infórmese sobre el programa Fresh Start, que ahora está disponible a través de Civic Tax Relief. La línea especial de impuestos de Civic Tax Relief puede ayudarle a descubrir todos los programas de alivio gratuitos disponibles.
5: Yo recomendaría a cualquiera que tenga un problema de impuestos contactar a Civic Tax Relief.
4: Llame al 800-324-4522, 800-324-4522. No espere, llame ahora, 800-324-4522.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: Tu artista favorito en un solo lugar. 96.9 La Caliente.

0: Mancha sábanas
1: y mancha baños.
2: Tu chance de ganar es lunes a viernes
3: a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro.
4: La lana del golazo
5: con el bueno, la mala y el feo.
6: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices:
7: ¡cielos!
8: ¡Oh, rayos!
6: ¿Pero por qué no mejor dicen?
9: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
6: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
8: Claro, mi amor. Después de la tormenta viene la calma.
6: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
10: Get in the zone, AutoZone.
11: Por fin es verano y lo celebramos con varios productos gratis. Balatas gratis en la compra de rotores Duralast. Filtro de aceite gratis en la compra de 5 cuartos de aceite. Toallitas Armor All gratis en la compra de limpiador de vidrios Armor All. Y más, más productos gratis para que el verano sea memorable. La venta Celebrate Free en AutoZone hasta julio 27. Aplican restricciones.
10: Get in the zone, AutoZone.
12: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Ahorra más con Lowe's y lleva cada proyecto al siguiente nivel. Ahorra 15% en una selección de puertas de entradas e interiores personalizadas. Además, ahorra $80 en un kit de 12 herramientas de Wolf de 20 voltios max por $169. Y en el Pro Desk de Lowe's, trae tu lista de materiales escrita o en una foto y recibe una cotización en minutos. Agiliza tus proyectos mientras sigues ahorrando con Lowe's. Válido hasta 7-8, hasta agotar existencia. Selección varía por lugar.
1: 96.9 con los boletos más calientes todo el verano. Es hora de vivir un emocionante verano en Six Flags Magic Mountain.